هنی هدی هرو نستنو دیستوا نو و ابرو نبی هم نیچم نهنو منی هنو هرو داد که ایستیو دارم سزده هون مردی ل 30 جوان 2026 اونجا بیتیب ندین نگ میشل استا مگ میشل بولان